0: este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: non-stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Acoarel FM.
4: Produs în Moldova.
1: Acoarel FM.
5: Vara e mai colorată cu Acoarel FM.
1: Acoarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare. Printre ele, Ialta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Iurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dumbalan, Arsenium și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 10-16 august. Berbec. Săptămâna aceasta te pune la grea încercare pe plan profesional și personal. Treci prin teste grele de răbdare din cauza unor blocaje neașteptate și ești nevoit să iei decizii la limită privind direcția carierei tale. Păstrează-ți calmul și nu acționa la impuls. Taur. O perioadă destul de echilibrată, cu mici urcușuri și coborâșuri. Financiar îți merge bine și s-ar putea să primești o veste excelentă, însă pe plan sentimental lucrurile sunt puțin tensionate. Comunicarea deschisă te va ajuta să depășești orice neînțelegere. Gemeni. Zile pline de energie și idei noi, la locul de muncă totul merge șnur și ai șansa să te remarci în fața superiorilor. Atenție însă la oboseala acumulată pe final de săptămână. Nu-ți neglija odihna și starea generală de sănătate. Rac. O săptămână așa și așa, pe plan familial găsești liniștea de care ai nevoie, dar la capitolul bani ar fi bine să fii mai chipzuit ca de obicei. Evită investițiile riscante și bucură-te mai mult de momentele simple alături de cei dragi. Leu. Relațiile și proiectele tale importante intră într-o zonă turbulentă. Vei fi supus unor teste grele de răbdare din cauza celor din jur și va trebui să iei decizii la limite pentru a-ți proteja viitorul. Asumă-ți responsabilitatea fără ezitare. Fecioară. Rezultatele muncii tale din ultima vreme încep să apară aducând satisfacții financiare. Totuși, în plan personal, pot apărea mici discuții contradictorii cu partenerul. Păstrează-ți obiectivitatea și vei vedea că totul se va rezolva de la sine. Balanță. Săptămâna vine cu o stare generală de bine și oportunități excelente de relaxare. Socializezi mult și ai ocazia să legi noi prietenii valoroase. Singurul inconvenient ar putea fi micile întârzieri în planurile de călătorie, dar nimic grav. Scorpion. Tensiunile acumulate în ultima perioadă ies în sfârșit la suprafață. Te confrunți cu teste grele de răbdare la locul de muncă și va fi nevoie să decizi la limită în ceea ce privește resursele financiare. Nu lăsa emoțiile să-ți întunece judecata. Săgetător. O perioadă mixtă, cu oportunități mari de învățare și dezvoltare, dar și cu mici obstacole birocratice. În dragoste, atmosfera este caldă și primitoare, însă la capitolul energie s-ar putea să te simți puțin stors spre weekend. Capricorn. Lucrurile nu se desfășoară deloc așa cum ai plănuit în agenda ta. Treci prin teste grele de răbdare legate de un proiect drag și ești pus în situația de a lua decizii la limită privind parteneriatele tale. Analizează rece înainte de a acționa. Vărsător. Creativitatea ta este la cote maxime și vei găsi soluții ingenioase la probleme vechi. Totuși ai grijă la cheltuielile neprevăzute care pot apărea în casă. Încearcă să menții un echilibru sănătos între muncă și viața personală. Pești. O săptămână liniștită, fără evenimente majore sau stres inutil, este un moment excelent pentru introspecție, odihnă și reconectare cu pasiunile tale. Un vechi prieten te-ar putea căuta în curând cu o propunere destul de interesantă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 10-16 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta alesă petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta a continuat să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prietenii. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântăreața a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar, în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi, în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break,

0: sănătate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore FM. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0,5 puncte procentuale până la 7,5% anual. Potrivit instituției, decizia a fost luată pe fondul evoluției ascendente a inflației și a necesității menținerii unei politici monetare restrictive. Hotărârea a fost adoptată de Comitetul Executiv al BNM în cadrul ședinței din 6 august. Totodată, BNM a majorat rata dobânzii la creditele overnight la 9,5% anual, iar rata aplicată operațiunile la 7,75%. Rata dobânzii la depozitele overnight a fost stabilită la 5,5% anual. Nivelurile rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Banca Națională motivează decizia prin persistența presiunilor inflaționiste, menționând că rata inflației este estimată să continue să crească până la sfârșitul anului. Potrivit prognozelor actualizate, inflația va reveni intervalul ținut al BNM abia în trimestrul al treilea din 2027. BNM susține că majorarea ratei de bază va consolida măsurile de combatere a inflației și va contribui la ajustarea treptată a condițiilor monetare. În luna iunie, rata anuală a inflației a fost de 6,51%, iar media trimestrului al doilea a ajuns la 6,68%. Evoluția a fost determinată în principal de scumpirea carburanților și a serviciilor de transport pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Pentru 2026 și 2027, BNM estimează o inflație medie anuală de 7,2% și respectiv 6,2%. Instituția avertizează că riscurile rămân ridicate fiind influențate de evoluțiile regionale, prețurile la energie, condițiile meteorologice, ajustările tarifare și incertitudinile privind producția agricolă. Coletele comandate de pe platformele internaționale precum Temu, AliExpress sau Trendyol ar putea fi supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea este inclusă în reforma politicii fiscale pentru anul 2027, prezentată de premierul Vasile Tofan, care susține că măsura urmărește să elimine diferențele de taxare dintre coletele comandate din străinătate și produsele vândute de comercianții locali. Șeful executivului a precizat că noul mecanism va fi complet automatizat. Potrivit premierului, măsura urmărește să reducă diferențele de tratament fiscal dintre comerțul local și produsele comandate online în afara țării. El a argumentat că statul nu poate combate evaziunea fiscală și sprijini producătorii autohtoni dacă importurile prin colete continuă să beneficieze de condiții mai avantajoase. Reforma politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supusă consultărilor publice, după care va fi examinată de guvern și transmisă Parlamentului. Autoritățile nu vor introduce TVA la procurarea automobilelor noi potrivit proiectului politicii fiscale pentru anul 2027 prezentat de premierul Vasile Tofan. Totuși, acciza pentru mașinile cu motoare, cu ardere internă și cele hibride va crește cu 10%, iar în premieră va fi introdusă o acciză și pentru automobilele electrice. Premierul Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova nu este încă pregătită pentru declararea valorii reale a automobilelor la vamă, însă trecerea la acest mecanism de aplicare a TVA va fi inevitabilă în contextul procesului de integrare europeană. Întrebat despre valoarea accizei, Tofan nu a oferit o cifră exactă. Tot autoritățile au anunțat că propun majorarea cu 20% accizei aplicate motorinei. TVA la importul automobilelor ar urma să fie introdus de la 1 ianuarie 2027. În același timp, autoritățile intenționau să reducă accizele astfel încât mașinile să nu fie supuse simultan unei taxe pe valoare adăugată și unor accize ridicate. Meteo. Trecem la starea vremii. Ascultătorii noștri din capitală se pot bucura de o zi de luni liniștită. Soarele va străluci pe cer toată ziua, fără nori de ploaie. La amiază, termometrele vor arăta o maximă de 31 de grade Celsius, potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu. Vântul suflă domol dinspre nord. Spre noapte, aerul se va răcuri plăcut până la plus 15 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
4: Yes! Come on! Martinez, you ready, girl?

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.ro.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Este ora 9.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore FM. Poliția a finalizat cercetările la fața locului după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit constatărilor preliminare, fragmentele descoperite prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Explozia s-a produs la aproximativ 2,5 metri înălțime, după ce aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. Poliția precizează că în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Fragmentele aparatului au fost însă proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorări mai multor gospodării din localitate. Potrivit poliției, aparatul a intrat în contact cu un copac moment în care s-a produs explozia. În urma exploziei, fragmentele aparatului au fost împrăștiate, provocând deteriorări, însă nicio persoană nu a avut de suferit. Poliția sublinează că până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările nu sunt încheiate definitiv. Cel puțin 8 persoane au fost rănite în urma unui atac masiv cu rachete și drone lansat de forțele ruse asupra regiunii Odessa noaptea de sâmbătă spre duminică. Totodată, guvernatorul regiunii Odessa, Oleg Kiper, a anunțat că în urma atacului a fost afectată și infrastructura energetică. El a menționat că cele mai mari distrugeri au fost înregistrate în Odessa, unde în două sectoare mai multe imobile locative au fost avariate și parțial distruse. 8 persoane au fost rănite, iar starea a 7 dintre ele este evaluată de medici ca fiind de gravitate medie. Majoritatea au suferit răni provocate de schije. În același timp, Oleg Kiper precizează că unele zone din Odessa și din regiune au rămas fără energie electrică, iar în altele a fost sistată alimentarea cu apă și funcționarea comunicațiilor mobile. În toate sectoarele orașului a fost organizată distribuirea apei la puncte speciale. Serviciile responsabile intervin pentru restabilirea cât mai rapidă a tuturor serviciilor. Totodată, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a prezentat duminică o statistică privind situația pe teritoriul țării în urma atacurilor rusești. Oficialul notează că numai săptămâna trecută Rusia a lansat asupra Ucrainei 61 de rachete de diferite tipuri, dintre care 56 balistice. Au fost folosite de asemenea peste 1500 de drone de atac și 1540 de bombe aeriene. Atacurile au vizat mai multe regiuni ale țării, inclusiv Harkov, Jitomirn, Mykolaiv, Kiev, Kherson, Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporojie și Donetsk. La Harkov, o dronă a lovit direct un bloc de locuințe, distrugând 4 etaje. 2 persoane au fost ucise și alte 10 de persoane au fost rănite. La Pavlohrad, 9 persoane, inclusiv 4 copii, au fost rănite în urma atacurilor asupra orașului. Nivelul apei a crescut cu 4 cm în bazinul de răcire al centralei nucleare de la Cernavodă în ultimele 24 de ore după operațiunea de scufundare controlată a celor 4 baraje în Dunăre. Intervenția a avut drept scop redirecționarea unei părți din debit către centrală pentru a menține nivelul necesar pentru funcționarea celui de-al doilea reactor. Vicepremierul Radu Miruț a precizat că prognoza indică pentru perioada menționată o scădere a nivelului apei cu 4 cm, astfel creșterea înregistrată reprezintă o diferență de 8 cm față de evoluția prognozată. Potrivit acestuia, nivelul actual permite funcționarea reactorului numărul 2 pentru cel puțin 9 zile. Operațiunea de scufundare a celor 4 baraje s-a încheiat sâmbătă. Potrivit Apelor Române, ultimele 2 baraje au fost scufundate controlat prin inundare după aproximativ 7 ore de intervenție. Cele 4 baraje formează 2 praguri artificiale amplasate astfel încât să favorizeze redirecționarea unei părți din debitul Dunării spre brațul Bala și apoi către bazinul de răcire al centralei. În paralel, lucrările de dragare continuă. Apele Române estimează că efectele operațiunii de scufundare a barjelor se vor resimți de duminică seara și pe parcursul zilei de luni. Situația de la Cernavodă vine în condițiile în care primul reactor al centralei cu o capacitate de 700 MW este oprit pentru mentenanță, ceea ce a redus la jumătate producția de energie electrică a centralei. În acest context, menținerea în funcțiune a unității 2 e importantă pentru producția de energie. Pentru a compensa deficitul în condițiile creșterii consumului, România a început să importe energie electrică din Ucraina. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20,05 lei, iar pentru un dolar 17,40 lei. Bun găsit la rubrica Meteo pentru astăzi, luni 10 august în Chișinău. Vreme deosebit de caldă, cer variabil spre senin, fără șanse de precipitații. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la prânz canicula și intră în drepturi. Mercurul din termometre va urca până la plus 32 de grade Celsius. La umbră, temperatura resimțită va fi chiar mai ridicată. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul nord-estiv. Rafalele de maximum 10-12 km la oră. Urmează o noapte senină și liniștită, fără nori și fără precipitații, condiții perfecte pentru odihnă. Temperatura coboară spre 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acorele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acorele FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 10.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Poliția a finalizat cercetările la fața locului după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit constatărilor preliminare, fragmentele descoperite prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Explozia s-a produs la aproximativ 2,5 metri înălțime, după ce aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. Poliția precizează că în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Fragmentele aparatului au fost însă proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorări mai multor gospodării din localitate. Potrivit poliției, aparatul a intrat în contact cu un copac moment în care s-a produs explozia. În urma exploziei, fragmentele aparatului au fost împrăștiate, provocând deteriorări, însă nicio persoană nu a avut de suferit. Poliția sublinează că până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările nu sunt încheiate definitiv. Cel puțin 8 persoane au fost rănite în urma unui atac masiv cu rachete și drone lansat de forțele ruse asupra regiunii Odessa noaptea de sâmbătă spre duminică. Totodată, guvernatorul regiunii Odessa, Oleg Kiper, a anunțat că în urma atacului a fost afectată și infrastructura energetică. El a menționat că cele mai mari distrugeri au fost înregistrate în Odessa, unde în două sectoare mai multe imobile locative au fost avariate și parțial distruse. 8 persoane au fost rănite, iar starea 7 dintre ele este evaluată de medici ca fiind de gravitate medie. Majoritatea au suferit răni provocate de schije. În același timp, Oleg Kiper precizează că unele zone din Odessa și din regiune au rămas fără energie electrică, iar în altele a fost sistată alimentarea cu apă și funcționarea comunicațiilor mobile. În toate sectoarele orașului a fost organizată distribuirea apei la puncte speciale. Serviciile responsabile intervin pentru restabilirea cât mai rapidă a tuturor serviciilor. Totodată, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a prezentat duminică o statistică privind situația pe teritoriul țării în urma atacurilor rusești. Oficialul notează că numai săptămâna trecută Rusia a lansat asupra Ucrainei 61 de rachete de diferite tipuri, dintre care 56 balistice. Au fost folosite de asemenea peste 1500 de drone de atac și 1540 de bombe aeriene. Atacurile au vizat mai multe regiuni ale țării, inclusiv Kharkov, Jitomir, Mykolaiv, Kiev, Kherson, Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporojie și Donetsk. La Kharkov, o dronă a lovit direct un bloc de locuințe, distrugând 4 etaje. 2 persoane au fost ucise și alte 10 de persoane au fost rănite. La Pavlohrad, 9 persoane, inclusiv 4 copii, au fost rănite în urma atacurilor asupra orașului. Nivelul apei a crescut cu 4 cm în bazinul de răcire al centralei nucleare de la Cernavodă în ultimele 24 de ore după operațiunea de scufundare controlată a celor 4 baraje în Dunăre. Intervenția a avut drept scop redirecționarea unei părți din debit către centrală pentru a menține nivelul necesar pentru funcționarea celui de-al doilea reactor. Vicepremierul Radu Miruț a precizat că prognoza indică pentru perioada menționată o scădere a nivelului apei cu 4 cm, astfel creșterea înregistrată reprezintă o diferență de 8 cm față de evoluția prognozată. Potrivit acestuia, nivelul actual de funcționarea reactorului numărul 2 pentru cel puțin 9 zile. Operațiunea de scufundare a celor 4 baraje s-a încheiat sâmbătă. Potrivit Apelor Române, ultimele 2 baraje au fost scufundate controlat prin inundare după aproximativ 7 ore de intervenție. Cele 4 baraje formează 2 praguri artificiale amplasate astfel încât să favorizeze redirecționarea unei părți din debitul Dunării spre brațul Bala și apoi către bazinul de răcire al centralei. În paralel, lucrările de dragare continuă. Apele Române estimează că efectele operațiunii de scufundare a barjelor se vor resimți de duminică seara și pe parcursul zilei de luni. Situația de la Cernavodă vine în condițiile în care primul reactor al centralei cu capacitate de 700 MW este oprit pentru mentenanță, ceea ce a redus la jumătate producția de energie electrică a centralei. În acest context, menținerea în funcție a unității 2 e importantă pentru producția de energie. Pentru a compensa deficitul în condițiile creșterii consumului, România a început să importe energie electrică din Ucraina. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 40 de bani. Bun găsit la rubrica Meteo pentru astăzi, luni 10 august în Chișinău. Vreme deosebit de caldă, cer variabil spre senin, fără șanse de precipitații. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la prânz canicula și intră în drepturi. Mercurul din termometre va urca până la plus 32 de grade Celsius. La umbră, temperatura resimțită va fi chiar mai ridicată. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul nord-estiv. Rafalele de maxim 10-12 km la oră. Urmează o noapte senină și liniștită, fără nori și fără precipitații, condiții perfecte pentru odihnă. Temperatura coboară spre 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: state. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Acord FM. Poliția a finalizat cercetările la fața locului după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit constatărilor preliminare, fragmentele descoperite prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Explozia s-a produs la aproximativ 2,5 metri înălțime, după ce aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. Poliția precizează că în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Fragmentele aparatului au fost însă proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorări mai multor gospodării din localitate. Potrivit poliției, aparatul a intrat în contact cu un copac în moment în care s-a produs explozia. În urma exploziei, fragmentele aparatului au fost împrăștiate, provocând deteriorări, însă nicio persoană nu a avut de suferit. Poliția sublinează că până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările nu sunt încheiate definitiv. Cel puțin 8 persoane au fost rănite în urma unui atac masiv cu rachete și drone lansat de forțele ruse asupra regiunii Odessa noaptea de sâmbătă spre duminică. Totodată, guvernatorul regiunii Odessa, Oleg Kiper, a anunțat că în urma atacului a fost afectată și infrastructura energetică. El a menționat că cele mai mari distrugeri au fost înregistrate în Odessa, unde în două sectoare mai multe imobile locative au fost avariate și parțial distruse. 8 persoane au fost rănite, iar starea 7 dintre ele este evaluată de medici ca fiind de gravitate medie. Majoritatea au suferit răni provocate de schije. În același timp, Oleg Kiper precizează că unele zone din Odessa și din regiune au rămas fără energie electrică, iar în altele a fost sistată alimentarea cu apă și funcționarea comunicațiilor mobile. În toate sectoarele orașului a fost organizată distribuirea apei la puncte speciale. Serviciile responsabile intervin pentru restabilirea cât mai rapidă a tuturor serviciilor. Totodată, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a prezentat duminică o statistică privind situația pe teritoriul țării în urma atacurilor rusești. Oficialul notează că numai săptămâna trecută Rusia a lansat asupra Ucrainei 61 de rachete de diferite tipuri, dintre care 56 balistice. Au fost folosite de asemenea peste 1500 de drone de atac și 1540 de bombe aeriene. Atacurile au vizat mai multe regiuni ale țării, inclusiv Harkov, Jitomir, Mykolaiv, Kiev, Kherson, Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporojie și Donetsk. La Harkov, o dronă a lovit direct un bloc de locuințe, distrugând 4 etaje. 2 persoane au fost ucise și alte 10 de persoane au fost rănite. La Pavlohrad, 9 persoane, inclusiv 4 copii, au fost rănite în urma atacurilor asupra orașului. Nivelul apei a crescut cu 4 cm în bazinul de răcire al centralei nucleare de la Cernavodă în ultimele 24 de ore după operațiunea de scufundare controlată a celor 4 baraje în Dunăre. Intervenția a avut drept scop redirecționarea unei părți din debit către centrală pentru a menține nivelul necesar pentru funcționarea celui de-al doilea reactor. Vicepremierul Radu Miruț a precizat că prognoza indică pentru perioada menționată o scădere a nivelului apei cu 4 cm, astfel creșterea înregistrată reprezintă o diferență de 8 cm față de evoluția prognozată. Potrivit acestuia, nivelul actual permite de funcționarea reactorului numărul 2 pentru cel puțin 9 zile. Operațiunea de scufundare a celor 4 baraje s-a încheiat sâmbătă, potrivit Apelor Române. Ultimele 2 baraje au fost scufundate controlat prin inundare după aproximativ 7 ore de intervenție. Cele 4 baraje formează 2 praguri artificiale amplasate astfel încât să favorizeze redirecționarea unei părți din debitul Dunării spre brațul Bala și apoi către bazinul de răcire al centralei. În paralel, lucrările de dragare continuă. Apele Române estimează că efectele operațiunii de scufundare a barjelor se vor resimți de duminică seara și pe parcursul zilei de luni. Situația de la Cernavodă vine în condițiile în care primul reactor al centralei cu o capacitate de 700 MW este oprit pentru mentenanță, ceea ce a redus la jumătate producția de energie electrică a centralei. În acest context, menținerea în funcție a unității 2 e importantă pentru producția de energie. Pentru a compensa deficitul în condițiile creșterii consumului, România a început să importe energie electrică din Ucraina. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 40 de bani. Meteo. Bun găsit la rubrica Meteo pentru astăzi, luni 10 august în Chișinău. Vreme deosebit de caldă, cer variabil spre senin, fără șanse de precipitații. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la prânz canicula și intră în drepturi. Mercurul din termometre va urca până la plus 32 de grade Celsius. La umbră, temperatura resimțită va fi chiar mai ridicată. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul nord-estiv. Rafalele de maxim 10-12 km la oră. Urmează o noapte senină și liniștită, fără nori și fără precipitații, condiții perfecte pentru odihnă. Temperatura coboară spre 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Poliția a finalizat cercetările la fața locului după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit constatărilor preliminare, fragmentele descoperite prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Explozia s-a produs la aproximativ 2,5 metri înălțime, după ce aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. Poliția precizează că în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Fragmentele aparatului au fost însă proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorări mai multor gospodării din localitate. Potrivit poliției, aparatul a intrat în contact cu un copac moment în care s-a produs explozia. În urma exploziei, fragmentele aparatului au fost împrăștiate, provocând deteriorări, însă nicio persoană nu a avut de suferit. Poliția sublinează că până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările nu sunt încheiate definitiv. Cel puțin 8 persoane au fost rănite în urma unui atac masiv cu rachete și drone lansat de forțele ruse asupra regiunii Odessa noaptea de sâmbătă spre duminică. Totodată, guvernatorul regiunii Odessa, Oleg Kiper, a anunțat că în urma atacului a fost afectată și infrastructura energetică. El a menționat că cele mai mari distrugeri au fost înregistrate în Odessa, unde în două sectoare mai multe imobile locative au fost avariate și parțial distruse. 8 persoane au fost rănite, iar starea a 7 dintre ele este evaluată de medici ca fiind de gravitate medie. Majoritatea au suferit răni provocate de schije. În același timp, Oleg Kiper precizează că unele zone din Odessa și din regiune au rămas fără energie electrică, iar în altele a fost sistată alimentarea cu apă și funcționarea comunicațiilor mobile. În toate sectoarele orașului a fost organizată distribuirea apei la puncte speciale. Serviciile responsabile intervin pentru restabilirea cât mai rapidă a tuturor serviciilor. Totodată, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a prezentat duminică o statistică privind situația pe teritoriul țării în urma atacurilor rusești. Oficialul notează că numai săptămâna trecută Rusia a lansat asupra Ucrainei 61 de rachete de diferite tipuri, dintre care 56 balistice. Au fost folosite de asemenea peste 1500 de drone de atac și 1540 de bombe aeriene. Atacurile au vizat mai multe regiuni ale țării, inclusiv Harkov, Jitomir, Mykolaiv, Kiev, Kherson, Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporojie și Donetsk. La Harkov, o dronă a lovit direct un bloc de locuințe, distrugând 4 etaje. 2 persoane au fost ucise și alte 10 de persoane au fost rănite. La Pavlohrad, 9 persoane, inclusiv 4 copii, au fost rănite în urma atacurilor asupra orașului. Nivelul apei a crescut cu 4 cm în bazinul de răcire al centralei nucleare de la Cernavodă în ultimele 24 de ore după operațiunea de scufundare controlată a celor 4 baraje în Dunăre. Intervenția a avut drept scop redirecționarea unei părți din debit către centrală pentru a menține nivelul necesar pentru funcționarea celui de-al doilea reactor. Vicepremierul Radu Miruț a precizat că prognoza indică pentru perioada menționată o scădere a nivelului apei cu 4 cm, astfel creșterea înregistrată reprezintă o diferență de 8 cm față de evoluția prognozată. Potrivit acestuia, nivelul actual permite funcționarea reactorului numărul 2 pentru cel puțin 9 zile. Operațiunea de scufundare a celor 4 baraje s-a încheiat sâmbătă. Potrivit Apelor Române, ultimele 2 baraje au fost scufundate controlat prin inundare după aproximativ 7 ore de intervenție. Cele 4 baraje formează 2 praguri artificiale amplasate astfel încât să favorizeze redirecționarea unei părți din debitul Dunării spre brațul Vala și apoi către bazinul de răcire al centralei. În paralel, lucrările de dragare continuă. Apele Române estimează că efectele operațiunii de scufundare a barjelor se vor resimți de duminică seara și pe parcursul zilei de luni. Situația de la Cernavodă vine în condițiile în care primul reactor al centralei cu o capacitate de 700 MW este oprit pentru mentenanță, ceea ce a redus la jumătate producția de energie electrică a centralei. În acest context, menținerea în funcțiune a unității 2 e importantă pentru producția de energie. Pentru a compensa deficitul în condițiile creșterii consumului, România a început să importe energie electrică din Ucraina. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20,05 lei, iar pentru un dolar 17,40 lei. Bun găsit la rubrica Meteo pentru astăzi, luni 10 august în Chișinău. Vreme deosebit de caldă, cer variabil spre senin, fără șanse de precipitații. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la prânz canicula și intră în drepturi. Mercurul din termometre va urca până la plus 32 de grade Celsius. La umbră, temperatura resimțită va fi chiar mai ridicată. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul nord-estiv. Rafalele de maxim 10-12 km la oră. Urmează o noapte senină și liniștită, fără nori și fără precipitații, condiții perfecte pentru odihnă. Temperatura coboară spre 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta, descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, viața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile apoi la FM. Premierul Vasile Tofan a reacționat după ce o dronă a lovit în apropierea localității Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Acesta a menționat că drona a lovit un copac, însă o locuință din apropiere a avut ferestrele sparte, distrugerile provocându-se la doar 8 cm de casă. Nu există victime, iar incendiul de vegetație declanșat în urma impactului a fost lichidat rapid de serviciile de intervenție. Premierul a avertizat că incidentul demonstrează că Republica Moldova nu este ferită de efectele războiului din regiune. Tofan a mulțumit serviciilor de intervenție pentru rapiditate cu care a acționat, precizând că nu există victime în urma incidentului. Premierul a comentat și atacul masiv asupra Odesei din aceeași zi, calificându-l drept un act de barbarie. Acesta a fost cel mai puternic atac asupra Odesei. Odesa întotdeauna a fost victima unor atacuri sălbatice, dar acum atacul este și mai puternic. Lovesc fără nicio reținere în obiecte civile, în case. Este barbarism curat, a conchis Vasile Tofan. Poliția finalizează cercetările la fața locului după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit constatărilor preliminare, fragmentele descoperite prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Explozia s-a produs la aproximativ 2,5 metri înălțime după ce aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. Poliția precizează că în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Fragmentele aparatului au fost însă proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorări mai multor gospodării din localitate. Potrivit poliției, aparatul a intrat în contact cu un copac în moment în care s-a produs explozie. În urma exploziei, fragmentele aparatului au fost împrăștiate, provocând deteriorări, însă nicio persoană nu a avut de suferit. Examinarea fragmentelor a dus la o nouă ipoteză privind natura aparatului de zbor. Dacă într-o etapă inițială poliția anunța că la fața locului au fost depistate fragmente preliminare ale unei drone de luptă, noile constatări indică posibilitatea ca aparatul să fi fost de tip dronă-rachetă. Poliția sublinează că până în prezent pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările nu sunt însă încheiate definitiv. Din 10 august, comercianții sunt obligați să afișeze țara de origine a produselor alimentare pe indicatorul de preț. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, măsura are scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare despre proveniența produselor și de a asigura o mai bună trasabilitate a acestora. Noile cerințe se aplică produselor alimentare preambalate, precum și celor nepreambalate sau ambalate la locul vânzării. Informația privind țara de origine va trebui afișată vizibil la raft pe indicatorul de preț, iar denumirea completă a țării va fi obligatorie. Drapelul va putea fi utilizat doar împreună cu denumirea țării, iar folosirea exclusivă a acestuia va fi interzisă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă operatorilor economici să actualizeze din timp indicatorii de preț și să verifice corespunderea informațiilor afișate cu etichetele produselor și documentele de trasabilitate. Respectarea noilor reguli va fi verificată de inspectorii ANSA în cadrul controalelor oficiale. Comercianții care nu vor respecta noile obligații riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit legislației, amenzile pot ajunge până la 4.500 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Comercianții din Bulgaria nu mai sunt obligați să afișeze simultan prețurile în leva și euro. De duminică, echivalentul în levă nu mai este obligatoriu pe etichetele de preț după încheierea perioadei de afișare duală, transmite agenția de știri Sofia. Măsura marchează o nouă etapă în procesul de tranziție al Bulgariei către moneda euro. Timp de un an, consumatorii au putut vedea prețurile exprimate în ambele monede, ceea ce le-a permis să compare mai ușor valorile și să se adapteze la utilizarea euro. Odată cu expirarea acestei obligații, comercianții nu mai trebuie să includă în mod obligatoriu pe etichete și valoarea calculată în levă. Astfel, afișarea prețurilor se aliniază mai mult cu utilizarea euro ca monedă de referință. Bulgaria a adoptat moneda unică europeană de la 1 ianuarie 2026. Bun găsit la rubrica Meteo pentru astăzi, luni 10 august în Chișinău. Vreme deosebit de caldă, cer variabil spre senin, fără șanse de precipitații. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la prânz canicula și intră în drepturi. Mercurul din termometre va urca până la plus 32 de grade Celsius. La umbră, temperatura resimțită va fi chiar mai ridicată. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul nord-estiv. Rafalele de maxim 10-12 km la oră. Urmează o noapte senină și liniștită, fără nori și fără precipitații, condiții perfecte pentru odihnă. Temperatura coboară spre 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
5: Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta, descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Andreea Marin a plecat din nou în Italia de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta ales să petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prietenii. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântărea ți-a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
1: Știri mondene. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.

prieteni. Vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

le las în plata lor să speculă că umblă controale. Știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile apoi la FM. Premierul Vasile Tofan a reacționat după ce o dronă a lovit în apropierea localității Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Acesta a menționat că drona a lovit un copac, însă o locuință din apropiere a avut ferestrele sparte, distrugerile provocându-se la doar 8 cm de casă. Nu există victime, iar incendiul de vegetație declanșat în urma impactului a fost lichidat rapid de serviciile de intervenție. Premierul a avertizat că incidentul demonstrează că Republica Moldova nu este ferită de efectele războiului din regiune. Tofan a mulțumit serviciilor de intervenție pentru rapiditate cu care a acționat, precizând că nu există victime în urma incidentului. Premierul a comentat și atacul masiv asupra Odesei din aceeași zi, calificându-l drept un act de barbarie. Acesta a fost cel mai puternic atac asupra Odesei. Odesa întotdeauna a fost victima unor atacuri sălbatice, dar acum atacul este și mai puternic. Lovesc fără nicio reținere în obiecte civile, în case. Este barbarism curat, a conchis Vasile Tofan. Poliția finalizează cercetările la fața locului după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit constatărilor preliminare, fragmentele descoperite prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Explozia s-a produs la aproximativ 2,5 metri înălțime după ce aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. Poliția precizează că în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Fragmentele aparatului au fost însă proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorări mai multor gospodării din localitate. Potrivit poliției, aparatul a intrat în contact cu un copac în moment în care s-a produs explozie. În urma exploziei, fragmentele aparatului au fost împrăștiate, provocând deteriorări, însă nicio persoană nu a avut de suferit. Examinarea fragmentelor a dus la o nouă ipoteză privind natura aparatului de zbor. Dacă într-o etapă inițială poliția anunța că la fața locului au fost depistate fragmente preliminare ale unei drone de luptă, noile constatări indică posibilitatea ca aparatul să fi fost de tip dronă-rachetă. Poliția sublinează că până în prezent pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările nu sunt însă încheiate definitiv. Din 10 august, comercianții sunt obligați să afișeze țara de origine a produselor alimentare pe indicatorul de preț. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, măsura are scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare despre proveniența produselor și de a asigura o mai bună trasabilitate a acestora. Noile cerințe se aplică produselor alimentare preambalate, precum și celor nepreambalate sau ambalate la locul vânzării. Informația privind țara de origine va trebui afișată vizibil la raft pe indicatorul de preț, iar denumirea completă a țării va fi obligatorie. Drapelul va putea fi utilizat doar împreună cu denumirea țării, iar folosirea exclusivă a acestuia va fi interzisă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă operatorilor economici să actualizeze din timp indicatorii de preț și să verifice corespunderea informațiilor afișate cu etichetele produselor și documentele de trasabilitate. Respectarea noilor reguli va fi verificată de inspectorii ANSA în cadrul controalelor oficiale. Comercianții care nu vor respecta noile obligații riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit legislației, amenzile pot ajunge până la 4.500 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Comercianții din Bulgaria nu mai sunt obligați să afișeze simultan prețurile în leva și euro. De duminică, echivalentul în levă nu mai este obligatoriu pe etichetele de preț după încheierea perioadei de afișare duală, transmite agenția de știri Sofia. Măsura marchează o nouă etapă în procesul de tranziție al Bulgariei către moneda euro. Timp de un an, consumatorii au putut vedea prețurile exprimate în ambele monede, ceea ce le-a permis să compare mai ușor valorile și să se adapteze la utilizarea euro. Odată cu expirarea acestei obligații, comercianții nu mai trebuie să includă în mod obligatoriu pe etichete și valoarea calculată în levă. Astfel, afișarea prețurilor se aliniază mai mult cu utilizarea euro ca monedă de referință. Bulgaria a adoptat moneda unică europeană de la 1 ianuarie 2026. Bun găsit la rubrica Meteo pentru astăzi, luni 10 august în Chișinău. Vreme deosebit de caldă, cer variabil spre senin, fără șanse de precipitații. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la prânz canicula și intră în drepturi. Mercurul din termometre va urca până la plus 32 de grade Celsius. La umbră, temperatura resimțită va fi chiar mai ridicată. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul nord-estiv. Rafalele de maxim 10-12 km la oră. Urmează o noapte senină și liniștită, fără nori și fără precipitații, condiții perfecte pentru odihnă. Temperatura coboară spre 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile apoi la FM. Premierul Vasile Tofan a reacționat după ce o drună a lovit în apropierea localității Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Acesta a menționat că drona a lovit un copac, însă o locuință din apropiere a avut ferestrele sparte, distrugerile provocându-se la doar 8 cm de casă. Nu există victime, iar incendiul de vegetație declanșat în urma impactului a fost lichidat rapid de serviciile de intervenție. Premierul a avertizat că incidentul demonstrează că Republica Moldova nu este ferită de efectele războiului din regiune. Tofan a mulțumit serviciilor de intervenție pentru rapiditate cu care a acționat, precizând că nu există victime în urma incidentului. Premierul a comentat și atacul masiv asupra Odesei din aceeași zi, calificându-l drept un act de barbarie. Acesta a fost cel mai puternic atac asupra Odesei. Odesa întotdeauna a fost victima unor atacuri sălbatice, dar acum atacul este și mai puternic. Lovesc fără nicio reținere în obiecte civile, în case. Este barbarism curat, a conchis Vasile Tofan. Poliția a finalizat cercetările la fața locului după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit constatărilor preliminare, fragmentele descoperite prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Explozia s-a produs la aproximativ 2,5 metri înălțime după ce aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. Poliția precizează că în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Fragmentele aparatului au fost însă proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorări mai multor gospodării din localitate. Potrivit poliției, aparatul a intrat în contact cu un copac în moment în care s-a produs explozie. În urma exploziei, fragmentele aparatului au fost împrăștiate, provocând deteriorări, însă nicio persoană nu a avut de suferit. Examinarea fragmentelor a dus la o nouă ipoteză privind natura aparatului de zbor. Dacă într-o etapă inițială poliția anunța că la fața locului au fost depistate fragmente preliminare ale unei drone de luptă, noile constatări indică posibilitatea ca aparatul să fi fost de tip dronă-rachetă. Poliția sublinează că până în prezent pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările nu sunt însă încheiate definitiv. Din 10 august, comercianții sunt obligați să afișeze țara de origine a produselor alimentare pe indicatorul de preț. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, măsura are scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare despre proveniența produselor și de a asigura o mai bună trasabilitate a acestora. Noile cerințe se aplică produselor alimentare preambalate, precum și celor nepreambalate sau ambalate la locul vânzării. Informația privind țara de origine va trebui afișată vizibil la raft pe indicatorul de preț, iar denumirea completă a țării va fi obligatorie. Drapelul va putea fi utilizat doar împreună cu denumirea țării, iar folosirea exclusivă a acestuia va fi interzisă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă operatorilor economici să actualizeze din timp indicatorii de preț și să verifice corespunderea informațiilor afișate cu etichetele produselor și documentele de trasabilitate. Respectarea noilor reguli va fi verificată de inspectorii ANSA în cadrul controalelor oficiale. Comercianții care nu vor respecta noile obligații riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit legislației, amenzile pot ajunge până la 4.500 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Comercianții din Bulgaria nu mai sunt obligați să afișeze simultan prețurile în leva și euro. De duminică, echivalentul în levă nu mai este obligatoriu pe etichetele de preț după încheierea perioadei de afișare duală, transmite agenția de știri Sofia. Măsura marchează o nouă etapă în procesul de tranziție al Bulgariei către moneda euro. Timp de un an, consumatorii au putut vedea prețurile exprimate în ambele monede, ceea ce le-a permis să compare mai ușor valorile și să se adapteze la utilizarea euro. Odată cu expirarea acestei obligații, comercianții nu mai trebuie să includă în mod obligatoriu pe etichete și valoarea calculată în levă. Astfel, afișarea prețurilor se aliniază mai mult cu utilizarea euro ca monedă de referință. Bulgaria a adoptat moneda unică europeană de la 1 ianuarie 2026. Bun găsit la rubrica Meteo pentru astăzi, luni 10 august în Chișinău. Vreme deosebit de caldă, cer variabil spre senin, fără șanse de precipitații. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la prânz canicula și intră în drepturi. Mercurul din termometre va urca până la plus 32 de grade Celsius. La umbră, temperatura resimțită va fi chiar mai ridicată. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul nord-estiv. Rafalele de maxim 10-12 km la oră. Urmează o noapte senină și liniștită, fără nori și fără precipitații, condiții perfecte pentru odihnă. Temperatura coboară spre 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Alte. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! iData, moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47, o construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesk.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 17. Ora 17.

Bine te-am găsit! Pe frecvența 90,7 FM sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. De astăzi, comercianții vor fi obligați să afișeze țara de origine a produselor alimentare pe indicatorul de preț, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Măsura are scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare despre proveniența produselor și de a asigura o mai bună trasabilitate a acestora. Noile cerințe se aplică produselor alimentare preambalate, precum și a celor nepreambalate sau ambalate la locul vânzării. Informația privind țara de origine va trebui afișată vizibil la raft pe indicatorul de preț, iar denumirea completă a țării va fi obligatorie. Drapelul va putea fi utilizat doar împreună cu denumirea țării, iar folosirea exclusivă a acestuia va fi interzisă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă operatorilor economici să actualizeze din timp indicatorii de preț și să verifice corespunderea informațiilor afișate cu etichetele produselor și documentele de trasabilitate. Respectarea noilor reguli va fi verificată de inspectorii ANSA în cadrul controlelor oficiale. Comercianții care nu vor respecta noile obligații riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit legislației, amenzile pot ajunge până la 4.500 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Guvernul oferă indemnizații de până la 300.000 de lei pentru profesorii care acceptă să predea în alte școli în urma reorganizării instituțiilor de învățământ din anul curent. În ciuda sumei atractive, sindicatele anunță că Ministerul Educației a înregistrat o singură solicitare până în prezent. Deși mediul academic privește reforma cu ochi buni, profesorii sublinează o barieră majoră. Mutarea în alt raion este fezabilă doar pentru tinerii specialiști. Pentru cadrele didactice cu vechime care au deja o familie și o locuință stabilă, relocarea reprezintă o provocare mult mai dificilă. Sindicatele salută inițiativa Ministerului Educației, însă susțin că profesorii nu se grăbesc să accepte această oportunitate din mai multe motive. Ministrul Educației, Dan Perciun, spune că acest proces este unul absolut necesar și dă asigurări că problemele apărute în urma reorganizărilor vor fi remediate în curând. Potrivit Ministerului Educației, indemnizația de relocare va fi acordată cadrelor didactice care nu au atins vârsta de pensionare și care acceptă să-și schimbe locul de trai cu angajamentul de a activa cel puțin 5 ani în noua funcție. Eligibilitatea va depinde de mai mulți factori, inclusiv gradul didactic al profesorului. În prezent, la nivel național, sunt disponibile 1391 de posturi vacante pentru cadrele didactice. Fermierii care cresc vaci, oi sau capre pot solicita până pe 14 august subvenții din partea statului pentru laptele comercializat. Sprijinul financiar este acordat de Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură pentru fiecare litru livrat procesatorilor. Producătorii spun că ajutorul este mai mare decât necesar în condițiile în care în prezent un litru de lapte ajunge să coste mai puțin de unul de apă, iar veniturile obținute acoperă cu greu cheltuielile de producție. Anul trecut, în cadrul celui de-al șaselea apel, aproximativ 400 de fermieri au beneficiat de sprijin financiar în valoare totală de 180 de milioane de lei pentru producția de lapte. În fermele din Republica Moldova sunt crescute peste 32.000 de bovine. Anul trecut, producția de lapte de vacă din țară a depășit 64.000 de tone. Provincia canadiană Columbia Britanică a declarat stare de urgență din cauza incendiilor de vegetație de mari proporții. Peste 100 de focare sunt active, iar aproape 22.000 de persoane au primit ordine de evacuare. Alte aproximativ 9.700 de persoane au fost avertizate să fie pregătite să-și părăsească locuințele în orice moment. Una dintre cele mai afectate comunități este Summerland, unde toți cei 12.000 de locuitori au primit ordine de evacuare. Focul detectat vineri seara a cuprins o suprafață de 50 de kilometri pătrați în doar 3 ore. Până sâmbătă după amiază, incendiul se extinsese la peste 100 de kilometri pătrați. Premierul provinciei Columbia Britanică le-a cerut persoanelor aflate sub ordin de evacuare să-și părăsească imediat locuințele, avertizând că incendiile se deplasează extrem de rapid. Marți, 11 august, vremea în Chișinău va fi caldă și pe deplin însorită, cu o temperatură maximă de 34 de grade Celsius și o minimă nocturnă de 17 grade Celsius. Vântul va sufla slab din direcția nord-vest cu o viteză de aproximativ 10 km la oră, oferind foarte puțin confort termic. Umiditatea aerului va fi scăzută în jur de 39 de grade Celsius, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atenție mare! Indicele ultravioletă va atinge marți un nivel ridicat de 7 unități. La noapte, cerul va fi parțial noros, cu o minimă ce va coborî până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul Acorelă FM.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
5: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 11 august. Berbec. Ziua începe în forță la locul de muncă, dar riscați să vă pierdeți răbdarea din cauza unor neînțelegeri cu colegii. Financiar lucrurile stau bine, însă la capitolul energie s-ar putea să vă simțiți copleșiți până la finele zilei. Păstrați-vă calmul și evitați deciziile impulsive. Taur. Săptămâna debutează cu vești excelente pe plan financiar sau profesional, aveți parte de susținere din partea celor dragi și reușiți să rezolvați o problemă mai veche fără prea mult efort. Energia voastră este la cote maxime, așa că profitați de ea pentru a iniția proiecte noi. Gemeni. O zi destul de dificilă în care comunicarea pare să scârție la fiecare pas, provocările profesionale vă pot da peste cap planurile, iar tensiunile din familie nu fac decât să complice lucrurile. Evitați discuțiile în contradictoriu și amânați investițiile majore. RAC. Această zi va aduce oportunități bune în carieră, dar starea emoțională va fi destul de instabilă. S-ar putea să reacționați exagerat la critici minore la birou. Dacă reușiți să vă gestionați stresul, veți încheia ziua cu satisfacții financiare mici, dar sigure. Leu. Sunteți în centrul atenției, iar magnetismul vostru atrage oportunități neașteptate. Chiar dacă debutul de săptămână este aglomerat, reușiți să bifați toate sarcinile și chiar să obțineți o laudă meritată din partea șefilor. În dragoste, lucrurile evoluează armonios. Fecioară. Atenție sporită la sănătate și la nivelul de oboseală. Săptămâna începe cu o grămadă de sarcini urgente care vă vor testa limitele rezistenței. Un proiect drag ar putea suferi întârzieri, iar sprijinul pe care îl aștepți de la un coleg s-ar putea să nu mai vină. Balanță. Va fi o zi excelentă pentru socializare, parteneriate și decizii legate de viitor. Chiar dacă presiunea de la muncă este mare, găsiți soluții ingenioase și rapide pentru orice problemă. Seara va aduce clipe relaxante alături de persoana iubită sau de prieteni apropiați. Scorpion. Ziua va aduce mici victorii la birou, însă seara personală rămâne destul de tensionată. S-ar putea să fie nevoie să faceți o cheltuială neprevăzută care vă dă peste cap bugetul. Fiți diplomatici și nu lăsați frustrările profesionale să vă afecteze relația de cuplu. Săgetător. Începutul de săptămână vă prinde lipsiți de energie și destul de demotivați. Riscați să comiteți greșeli din atenție la locul de muncă sau să pierdeți un document important. Cel mai bine este să vă concentrați doar pe sarcinile de rutină și să evitați riscurile inutile. Capricorn. Această zi vă găsește extrem de determinați și eficienți. Reușiți să depășiți cu brio un obstacol profesional complicat, câștigând respectul superiorilor și al echipei. Pe plan financiar se întrevede o posibilitate de câștig suplimentar pe termen scurt. Vărsător. Apare o dorință puternică de schimbare, dar contextul acestei zile vă obligă să fiți prudenți. La muncă, lucrurile merg moderat, fără mari realizări, dar nici fără eșecuri. O discuție sinceră cu un prieten vă poate ajuta să vedeți mai clar o problemă personală care vă apasă. Pești. Provocările acestei zile vin pe fondul unor neînțelegeri financiare sau legate de un parteneriat. Vă simțiți neapreciați și tindeți să vă izolați de cei din jur. Aveți grijă la deciziile luate sub impulsul momentului și nu vă lăsați influențați de zvonurile din jur. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 11 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela. Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit! Pe frecvența 90,7 FM sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. De astăzi, comercianții vor fi obligați să afișeze țara de origine a produselor alimentare pe indicatorul de preț, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Măsura are scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare despre proveniența produselor și de a asigura o mai bună trasabilitate a acestora. Noile cerințe se aplică produselor alimentare preambalate, precum și a celor nepreambalate sau ambalate la locul vânzării. Informația privind țara de origine va trebui afișată vizibil la raft pe indicatorul de preț, iar denumirea completă a țării va fi obligatorie. Drapelul va putea fi utilizat doar împreună cu denumirea țării, iar folosirea exclusivă a acestuia va fi interzisă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă operatorilor economici să actualizeze din timp indicatorii de preț și să verifice corespunderea informațiilor afișate cu etichetele produselor și documentele de trasabilitate. Respectarea noilor reguli va fi verificată de inspectorii ANSA în cadrul controlelor oficiale. Comercianții care nu vor respecta noile obligații riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit legislației, amenzile pot ajunge până la 4.500 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Guvernul oferă indemnizații de până la 300.000 de lei pentru profesorii care acceptă să predea în alte școli în urma reorganizării instituțiilor de învățământ din anul curent. În ciuda sumei atractive, sindicatele anunță că Ministerul Educației a înregistrat o singură solicitare până în prezent. Deși mediul academic privește reforma cu ochi buni, profesorii sublinează o barieră majoră. Mutarea în alt raion este fezabilă doar pentru tinerii specialiști. Pentru cadrele didactice cu vechime care au deja o familie și o locuință stabilă, relocarea reprezintă o provocare mult mai dificilă. Sindicatele salută inițiativa Ministerului Educației, însă susțin că profesorii nu se grăbesc să accepte această oportunitate din mai multe motive. Ministrul Educației, Dan Perciun, spune că acest proces este unul absolut necesar și dă asigurări că problemele apărute în urma reorganizărilor vor fi remediate în curând. Potrivit Ministerului Educației, indemnizația de relocare va fi acordată cadrelor didactice care nu au atins vârsta de pensionare și care acceptă să-și schimbe locul de trai cu angajamentul de a activa cel puțin 5 ani în noua funcție. Eligibilitatea va depinde de mai mulți factori, inclusiv gradul didactic al profesorului. În prezent, la nivel național, sunt disponibile 1391 de posturi vacante pentru cadrele didactice. Fermierii care cresc vaci, oi sau capre pot solicita până pe 14 august subvenții din partea statului pentru laptele comercializat. Sprijinul financiar este acordat de Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură pentru fiecare litru livrat procesatorilor. Producătorii spun că ajutorul este mai mare decât necesar în condițiile în care, în prezent, un litru de lapte ajunge să coste mai puțin de unul de apă, iar veniturile obținute acoperă cu greu cheltuielile de producție. Anul trecut, în cadrul celui de-al șaselea apel, aproximativ 400 de fermieri au beneficiat de sprijin financiar în valoare totală de 180 de milioane de lei pentru producția de lapte. În fermele din Republica Moldova sunt crescute peste 32.000 de bovine. Anul trecut, producția de lapte de vacă din țară a depășit 64.000 de tone. Provincia canadiană Columbia Britanică a declarat stare de urgență din cauza incendiilor de vegetație de mari proporții. Peste 100 de focare sunt active, iar aproape 22.000 de persoane au primit ordine de evacuare. Alte aproximativ 9.700 de persoane au fost avertizate să fie pregătite să-și părăsească locuințele în orice moment. Una dintre cele mai afectate comunități este Summerland, unde toți cei 12.000 de locuitori au primit ordine de evacuare. Focul detectat vineri seara a cuprins o suprafață de 50 de kilometri pătrați în doar 3 ore. Până sâmbătă după amiază, incendiul se extinsese la peste 100 de kilometri pătrați. Premierul provinciei Columbia Britanică le-a cerut persoanelor aflate sub ordin de evacuare să-și părăsească imediat locuințele, avertizând că incendiile se deplasează extrem de rapid. Marți, 11 august, vremea în Chișinău va fi caldă și pe deplin însorită, cu o temperatură maximă de 34 de grade Celsius și o minimă nocturnă de 17 grade Celsius. Vântul va sufla slab din direcția nord-vest, cu o viteză de aproximativ 10 km la oră, oferind foarte puțin confort termic. Umiditatea aerului va fi scăzută în jur de 39 de grade Celsius, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atenție mare! Indicele ultravioletă va atinge marți un nivel ridicat de 7 unități. La noapte, cerul va fi parțial noros, cu o minimă ce va coborî până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 11 august. Berbec. Ziua începe în forță la locul de muncă, dar riscați să vă pierdeți răbdarea din cauza unor neînțelegeri cu colegii. Financiar lucrurile stau bine, însă la capitolul energie s-ar putea să vă simțiți copleșiți până la finele zilei. Păstrați-vă calmul și evitați deciziile impulsive. Taur. Săptămâna debutează cu vești excelente pe plan financiar sau profesional, aveți parte de susținere din partea celor dragi și reușiți să rezolvați o problemă mai veche fără prea mult efort. Energia voastră este la cote maxime, așa că profitați de ea pentru a iniția proiecte noi. Gemeni. O zi destul de dificilă în care comunicarea pare să scârție la fiecare pas, provocările profesionale vă pot da peste cap planurile, iar tensiunile din familie nu fac decât să complice lucrurile. Evitați discuțiile în contradictoriu și amânați investițiile majore. RAC. Această zi va aduce oportunități bune în carieră, dar starea emoțională va fi destul de instabilă. S-ar putea să reacționați exagerat la critici minore la birou. Dacă reușiți să vă gestionați stresul, veți încheia ziua cu satisfacții financiare mici, dar sigure. Leu. Sunteți în centrul atenției, iar magnetismul vostru atrage oportunități neașteptate. Chiar dacă debutul de săptămână este aglomerat, reușiți să bifați toate sarcinile și chiar să obțineți o laudă meritată din partea șefilor. În dragoste, lucrurile evoluează armonios. Fecioară. Atenție sporită la sănătate și la nivelul de oboseală. Săptămâna începe cu o grămadă de sarcini urgente care vă vor testa limitele rezistenței. Un proiect drag ar putea suferi întârzieri, iar sprijinul pe care îl aștepți de la un coleg s-ar putea să nu mai vină. Balanță. Va fi o zi excelentă pentru socializare, parteneriate și decizii legate de viitor. Chiar dacă presiunea de la muncă este mare, găsiți soluții ingenioase și rapide pentru orice problemă. Seara va aduce clipe relaxante alături de persoana iubită sau de prieteni apropiați. Scorpion. Ziua va aduce mici victorii la birou, însă seara personală rămâne destul de tensionată. S-ar putea să fie nevoie să faceți o cheltuială neprevăzută care vă dă peste cap bugetul. Fiți diplomatici și nu lăsați frustrările profesionale să vă afecteze relația de cuplu. Săgetător. Începutul de săptămână vă prinde lipsiți de energie și destul de demotivați. Riscați să comiteți greșeli din atenție la locul de muncă sau să pierdeți un document important. Cel mai bine este să vă concentrați doar pe sarcinile de rutină și să evitați riscurile inutile. Capricorn. Această zi vă găsește extrem de determinați și eficienți. Reușiți să depășiți cu brio un obstacol profesional complicat, câștigând respectul superiorilor și al echipei. Pe plan financiar se întrevede o posibilitate de câștig suplimentar pe termen scurt. Vărsător. Apare o dorință puternică de schimbare, dar contextul acestei zile vă obligă să fiți prudenți. La muncă, lucrurile merg moderat, fără mari realizări, dar nici fără eșecuri. O discuție sinceră cu un prieten vă poate ajuta să vedeți mai clar o problemă personală care vă apasă. Pești. Provocările acestei zile vin pe fondul unor neînțelegeri financiare sau legate de un parteneriat. Vă simțiți neapreciați și tindeți să vă izolați de cei din jur. Aveți grijă la deciziile luate sub impulsul momentului și nu vă lăsați influențați de zvonurile din jur. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 11 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuare la FM. De astăzi, comercianții vor fi obligați să afișeze țara de origine a produselor alimentare pe indicatorul de preț, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Măsura are scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare despre proveniența produselor și de a asigura o mai bună trasabilitate a acestora. Noile cerințe se aplică produselor alimentare preambalate, precum și a celor nepreambalate sau ambalate la locul vânzării. Informația privind țara de origine va trebui afișată vizibil la raft pe indicatorul de preț, iar denumirea completă a țării va fi obligatorie. Drapelul va putea fi utilizat doar împreună cu denumirea țării, iar folosirea exclusivă a acestuia va fi interzisă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă operatorilor economici să actualizeze din timp indicatorii de preț și să verifice corespunderea informațiilor afișate cu etichetele produselor și documentele de trasabilitate. Respectarea noilor reguli va fi verificată de inspectorii ANSA în cadrul controlelor oficiale. Comercianții care nu vor respecta noile obligații riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit legislației, amenzile pot ajunge până la 4.500 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Guvernul oferă indemnizații de până la 300.000 de lei pentru profesorii care acceptă să predea în alte școli în urma reorganizării instituțiilor de învățământ din anul curent. În ciuda sumei atractive, sindicatele anunță că Ministerul Educației a înregistrat o singură solicitare până în prezent. Deși mediul academic privește reforma cu ochi buni, profesorii sublinează o barieră majoră. Mutarea în alt raion este fezabilă doar pentru tinerii specialiști. Pentru cadrele didactice cu vechime care au deja o familie și o locuință stabilă, relocarea reprezintă o provocare mult mai dificilă. Sindicatele salută inițiativa Ministerului Educației, însă susțin că profesorii nu se grăbesc să accepte această oportunitate din mai multe motive. Ministrul Educației, Dan Perciun, spune că acest proces este unul absolut necesar și dă asigurări că problemele apărute în urma reorganizărilor vor fi remediate în curând. Potrivit Ministerului Educației, indemnizația de relocare va fi acordată cadrelor didactice care nu au atins vârsta de pensionare și care acceptă să-și schimbe locul de trai cu angajamentul de a activa cel puțin 5 ani în noua funcție. Eligibilitatea va depinde de mai mulți factori, inclusiv gradul didactic al profesorului. În prezent, la nivel național, sunt disponibile 1.391 de posturi vacante pentru cadrele didactice. Fermierii care cresc vaci, oi sau capre pot solicita până pe 14 august subvenții din partea statului pentru laptele comercializat. Sprijinul financiar este acordat de Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură pentru fiecare litru livrat procesatorilor. Producătorii spun că ajutorul este mai mare decât necesar în condițiile în care, în prezent, un litru de lapte ajunge să coste mai puțin de unul de apă, iar veniturile obținute acoperă cu greu cheltuielile de producție. Anul trecut, în cadrul celui de-al șaselea apel, aproximativ 400 de fermieri au beneficiat de sprijin financiar în valoare totală de 180 de milioane de lei pentru producția de lapte. În fermele din Republica Moldova sunt crescute peste 32.000 de bovine. Anul trecut, producția de lapte de vacă din țară a depășit 64.000 de tone. Provincia canadiană Columbia Britanică a declarat stare de urgență din cauza incendiilor de vegetație de mari proporții. Peste 100 de focare sunt active, iar aproape 22.000 de persoane au primit ordine de evacuare. Alte aproximativ 9.700 de persoane au fost avertizate să fie pregătite să-și părăsească locuințele în orice moment. Una dintre cele mai afectate comunități este Summerland, unde toți cei 12.000 de locuitori au primit ordine de evacuare. Focul detectat vineri seara a cuprins o suprafață de 50 de kilometri pătrați în doar 3 ore. Până sâmbătă după amiază, incendiul se extinsese la peste 100 de kilometri pătrați. Premierul provinciei Columbia Britanică le-a cerut persoanelor aflate sub ordin de evacuare să-și părăsească imediat locuințele, avertizând că incendiile se deplasează extrem de rapid. Marți, 11 august, vremea în Chișinău va fi caldă și pe deplin însorită, cu o temperatură maximă de 34 de grade Celsius și o minimă nocturnă de 17 grade Celsius. Vântul va sufla slab din direcția nord-vest cu o viteză de aproximativ 10 km la oră, oferind foarte puțin confort termic. Umiditatea aerului va fi scăzută în jur de 39 de grade Celsius, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atenție mare! Indicele ultravioletă va atinge marți un nivel ridicat de 7 unități. La noapte, cerul va fi parțial noros, cu o minimă ce va coborî până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta alesă petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică, prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta continua să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Aripile Vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prietenii. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântăreața a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar în timpul unei aparenții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarel FM. Premierul Vasile Tofan a reacționat după ce o drună a lovit în apropierea localității Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Acesta a menționat că drona a lovit un copac, însă o locuință din apropiere a avut ferestrele sparte, distrugerile provocându-se la doar 8 cm de casă. Nu există victime, iar incendiul de vegetație declanșat în urma impactului a fost lichidat rapid de serviciile de intervenție. Premierul a avertizat că incidentul demonstrează că Republica Moldova nu este ferită de efectele războiului din regiune. Tofan a mulțumit serviciilor de intervenție pentru rapiditate cu care a acționat, precizând că nu există victime în urma incidentului. Premierul a comentat și atacul masiv asupra Odesei din aceeași zi, calificându-l drept un act de barbarie. Acesta a fost cel mai puternic atac asupra Odesei. Odesa întotdeauna a fost victima unor atacuri sălbatice, dar acum atacul este și mai puternic. Lovesc fără nicio reținere în obiecte civile, în case. Este barbarism curat, a conchis Vasile Tofan. Poliția a finalizat cercetările la fața locului după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit constatărilor preliminare, fragmentele descoperite prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Explozia s-a produs la aproximativ 2,5 metri înălțime după ce aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. Poliția precizează că în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Fragmentele aparatului au fost însă proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorări mai multor gospodării din localitate. Potrivit poliției, aparatul a intrat în contact cu un copac în moment în care s-a produs explozie. În urma exploziei, fragmentele aparatului au fost împrăștiate, provocând deteriorări, însă nicio persoană nu a avut de suferit. Examinarea fragmentelor a dus la o nouă ipoteză privind natura aparatului de zbor. Dacă într-o etapă inițială poliția anunța că la fața locului au fost depistate fragmente preliminare ale unei drone de luptă, noile constatări indică posibilitatea ca aparatul să fi fost de tip dronă-rachetă. Poliția sublinează că până în prezent pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările nu sunt însă încheiate definitiv. Din 10 august, comercianții sunt obligați să afișeze țara de origine a produselor alimentare pe indicatorul de preț. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, măsura are scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare despre proveniența produselor și de a asigura o mai bună trasabilitate a acestora. Noile cerințe se aplică produselor alimentare preambalate, precum și celor nepreambalate sau ambalate la locul vânzării. Informația privind țara de origine va trebui afișată vizibil la raft pe indicatorul de preț, iar denumirea completă a țării va fi obligatorie. Drapelul va putea fi utilizat doar împreună cu denumirea țării, iar folosirea exclusivă a acestuia va fi interzisă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă operatorilor economici să actualizeze din timp indicatorii de preț și să verifice corespunderea informațiilor afișate cu etichetele produselor și documentele de trasabilitate. Respectarea noilor reguli va fi verificată de inspectorii ANSA în cadrul controalelor oficiale. Comercianții care nu vor respecta noile obligații riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit legislației, amenzile pot ajunge până la 4.500 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Comercianții din Bulgaria nu mai sunt obligați să afișeze simultan prețurile în leva și euro. De duminică, echivalentul în levă nu mai este obligatoriu pe etichetele de preț după încheierea perioadei de afișare duală, transmite agenția de știri Sofia. Măsura marchează o nouă etapă în procesul de tranziție al Bulgariei către moneda euro. Timp de un an, consumatorii au putut vedea prețurile exprimate în ambele monede, ceea ce le-a permis să compare mai ușor valorile și să se adapteze la utilizarea euro. Odată cu expirarea acestei obligații, comercianții nu mai trebuie să includă în mod obligatoriu pe etichete și valoarea calculată în levă. Astfel, afișarea prețurilor se aliniază mai mult cu utilizarea euro ca monedă de referință. Bulgaria a adoptat moneda unică europeană de la 1 ianuarie 2026. Marți, 11 august, vremea în Chișinău va fi caldă și pe deplin însorită, cu o temperatură maximă de 34 de grade Celsius și o minimă nocturnă de 17 grade Celsius. Vântul va sufla slab din direcția nord-vest, cu o viteză de aproximativ 10 km la oră, oferind foarte puțin confort termic. Umiditatea aerului va fi scăzută în jur de 39 de grade Celsius, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atenție mare! Indicele ultravioletă va atinge marți un nivel ridicat de 7 unități. La noapte, cerul va fi parțial noros, cu o minimă ce va coborî până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.ro.

0: citate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Ești refrenul.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuare la FM. Premierul Vasile Tofan a reacționat după ce o dronă a lovit în apropierea localității Crumcaz, raionul Ștefan Vodă. Acesta a menționat că drona a lovit un copac, însă o locuință din apropiere a avut ferestrele sparte, distrugerile provocându-se la doar 8 cm de casă. Nu există victime, iar incendiul de vegetație declanșat în urma impactului a fost lichidat rapid de serviciile de intervenție. Premierul a avertizat

constatează că Republica Moldova nu este ferită de efectele războiului din regiune. Tofan a mulțumit serviciilor de intervenție pentru rapiditate cu care a acționat, precizând că nu există victime în urma incidentului. Premierul a comentat și atacul masiv asupra Odesei din aceeași zi, calificându-l drept un act de barbarie. Acesta a fost cel mai puternic atac asupra Odesei. Odesa întotdeauna a fost victima unor atacuri sălbatice, dar acum atacul este și mai puternic. Lovesc fără nicio reținere în obiecte civile, în case. Este barbarism curat, a conchis Vasile Tofan. Poliția a finalizat cercetările la fața locului după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Cromcaz, raionul Ștefan Botă. Potrivit constatărilor preliminare, fragmentele descoperite prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Explozia s-a produs la aproximativ 2,5 metri înălțime după ce aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. Poliția precizează că în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Fragmentele aparatului au fost însă proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorări mai multor gospodării din localitate. Potrivit poliției, aparatul a intrat în contact cu un copac în moment în care s-a produs explozie. În urma exploziei, fragmentele aparatului au fost împrăștiate, provocând deteriorări, însă nicio persoană nu a avut de suferit. Examinarea fragmentelor a dus la o nouă ipoteză privind natura aparatului de zbor. Dacă într-o etapă inițială poliția anunța că la fața locului au fost depistate fragmente preliminare ale unei drone de luptă, noile constatări indică posibilitatea ca aparatul să fi fost de tip dronă-rachetă. Poliția sublinează că până în prezent pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările nu sunt însă încheiate definitiv. Din 10 august, comercianții sunt obligați să afișeze țara de origine a produselor alimentare pe indicatorul de preț. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, măsura are scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare despre proveniența produselor și de a asigura o mai bună trasabilitate a acestora. Noile cerințe se aplică produselor alimentare preambalate, precum și celor nepreambalate sau ambalate la locul vânzării. Informația privind țara de origine va trebui afișată vizibil la raft pe indicatorul de preț, iar denumirea completă a țării va fi obligatorie. Drapelul va putea fi utilizat doar împreună cu denumirea țării, iar folosirea exclusivă a acestuia va fi interzisă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă operatorilor economici să actualizeze din timp indicatorii de preț și să verifice corespunderea informațiilor afișate cu etichetele produselor și documentele de trasabilitate. Respectarea noilor reguli va fi verificată de inspectorii ANSA în cadrul controalelor oficiale. Comercianții care nu vor respecta noile obligații riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit legislației, amenzile pot ajunge până la 4.500 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Comercianții din Bulgaria nu mai sunt obligați să afișeze simultan prețurile în leva și euro. De duminică, echivalentul în levă nu mai este obligatoriu pe etichetele de preț după încheierea perioadei de afișare duală, transmite agenția de știri Sofia. Măsura marchează o nouă etapă în procesul de tranziție al Bulgariei către moneda euro. Timp de un an, consumatorii au putut vedea prețurile exprimate în ambele monede, ceea ce le-a permis să compare mai ușor valorile și să se adapteze la utilizarea euro. Odată cu expirarea acestei obligații, comercianții nu mai trebuie să includă în mod obligatoriu pe etichete și valoarea calculată în levă. Astfel, afișarea prețurilor se aliniază mai mult cu utilizarea euro ca monedă de referință. Bulgaria a adoptat moneda unică europeană de la 1 ianuarie 2026. Marți, 11 august, vremea în Chișinău va fi caldă și pe deplin însorită, cu o temperatură maximă de 34 de grade Celsius și o minimă nocturnă de 17 grade Celsius. Vântul va sufla slab din direcția nord-vest, cu o viteză de aproximativ 10 km la oră, oferind foarte puțin confort termic. Umiditatea aerului va fi scăzută în jur de 39 de grade Celsius, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atenție mare! Indicele ultravioletă va atinge marți un nivel ridicat de 7 unități. La noapte, cerul va fi parțial noros, cu o minimă ce va coborî până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.ro.

de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cerca să te uit. Sunt un

top pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și fără îndoială i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

But what is God? I'm ready to take.